0: a ka no no anga o te NCEA i roto i te tai kimikimi anga o te rawi i atu ko a kite te konitara o te API kimikimi New Zealand Council for Education Research e rungo oru marima po tene rai o te opo api te ariki e kia mono te kawamani i te peapang NCEA i nā rā ko te katoa anga o te opo api ko a karangarato e mea pōpinga ke ki a ka mātutu ia te NCEA ko a karangarato katoa te ia i tungo oru marima pa tene ni o te upo api ia rae. I rena ki rato, me mono ia te ia tuanga api i NCEA, ka tāmana mana tā te rera i te tū me tāmo o te au tauira i tā rato au am. Ko te ia kimikimi anga uki go rawe ia tu te rera i te ngā marama openga o te amata iti tupakini, e te ngā mua marama o te amata iti rotau sene e rongo uru maon, e tai anere e rongo uru maon wau api i te hipirikiratu i te kimikimi anga e varu anere turungo uru hauaronga no te au api e tai anere e rongo uru maon te hipirikiratu i te kimikimi anga ni. Ko akarau ki tana atamai ti te muri mōtia te coach o te All Blacks a Dave Rennie are. No atu ki are kua au tū te All Blacks i te tū e ki te Sharks i South Africa. E mea pūpinga re auraka te All Blacks i e koko me tū e ana ki te Springboks. Ka tū e atu ki te All Blacks ki te Springboks a te ia e putamai tūmai. Ko tāna umanga o marika kore tika e no te mea karima a tāna tangata i te arama i te mātika tika i te tueanga te All Blacks ki te Sharks i te Ruitoroara. Ko te upangarei te eto tātou nuti nuti a tangani, ka komakoma ko a tātou a pōpō, ko jini peratea, me ako ki koto te tuatero a no orama.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.